0: mese kase ne obeye o obeye mese me ni obekonchia wo ho obeye onim ni padodoa this year will be the 3 months accident obedi adanse otini fie bechre 6 months was a form mubako but in less than 6 months or the accident no oti oti do problem oti do problem kase ande obeye na suba ben ade o de ye kase ma ho nya o mobo ne sufre urade me se dey
1: my god
0: ho mobo o se ho mobo de ka che urade se urade me suba nya fe boa urade me suba nya fe urade me suba nya fe money be brain at that time, me back with you, Miss Subway.